Duhti mozul, kjelti na gori, strahovi vzul, ogen na vodi, zaprt na svobodi, pretopu v zlato, potopu se na...